0: наши гледат ка тебам звильтут.
1: Ко се дан кончар, се забава, ше лезачне.
2: Фраерски парти на Фраер Радио.